sam sinoć. Stare fotografije mi tek na početku.

Čovjek gubi jer mora da gubi, zbog sebe i zbog nas. Mora jer mu se sveti čvrsta ruka magije. Mora jer je nanio zlo prostranim pašnjacima raja. Mora zbog negaženih normi za prekršenost običaja. Čovjek mora jer mora da gubi.

oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemu.

Rekli su ko sam ja da kradem i ubili me. A krali smo naš četiri brata i bratski dijelili plijen. Oni su krali malo više, a ja sam bio lijen. Kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja. Zaspao na grani, ne naspavan. Probudilo me 10 pjesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio Senar.
0: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
1: Jest.
0: Radio Prizma.

0: kantona.
1: Radio

0: Zasjedanju Generalne skupštine UN-a u Njujorku. Predsjedavajući Bećirović obratit će se danas na generalnoj debati zasjedanja Generalne skupštine UN-a, koja okuplja šefove država i vlada i druge visoke predstavnike država članica UN-a, saopćeno je službe za odnose s javnošću predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dugotrajna i nemilosredna suša ove godine opustošila imanje širom Federacije Bosne i Hercegovine, ostavljajući poljoprivrednike s prepolovljenim prinosima i višemilionskim gubicima. Dok cijene goriva idu prema 4 marke, a jesenja sjetva kuca na vrata, proizvođači upozoravaju na totalni kolaps i gašenje farmi. Zbog potpunog izostanka naknade štete sa svih nivoa vlasti iz udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine i kantonalnog udruženja proizvođača mesa i mlijeka, upućen je hitan apel svim kantonalnim vladama da bez odlaganja proglase i stanje elementarne nepogode. Kantonalni odbor sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine za Unsko-sanski kanton na jučer održanoj sjednici Skupštine sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine za Unsko-sanski kanton donio je odluku o stupanju u generalni štrajk radi zaštite i ostvarivanja ekonomskih, socijalnih i ravnopravnih prava i interesa zaposlenih u srednjem obrazovanju na području Unsko-sanskog kantona. Generalni štrajk će započeti 2. oktobra 2026. godine s početkom u 7:30. Bihać će do 26. septembra biti u znaku ovogodišnje manifestacije Jesen na kalendarima, koja donosi 6 dana različitih kulturnih, zabavnih i sadržaja namijenjenih svim generacijama. Ovogodišnji program obuhvata ukupno 18 događaja, a u njihovoj realizaciji učestvuje će više od 500 aktivnih učesnika. Najavljeno je 7 koncerata, 5 sadržaja namijenjenih djeci te 3 događaja za nešto starije generacije. Pratili ste vijesti i slijede servisne informacije. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni djelomično vedro, povremeno slaba kiša i lokalni pljuskovi očekuju se u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i zapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, a najviša dnevna između 15 i 20, na jugu zemlje do 25 stepeni.
2: Marketing. Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima.

0: atima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Marketing najboljeg radija.

Vele poštovano služateljstvo, dobro vam jutro želi prva smjena radija Unsko-sanskog kantona, Dijana, Nino i Dženo. Zajedno su sa vama sve do 13 sati, a iako je vani 8 stepeni, mi se trudimo da podignemo temperaturu našom muzikom, kiše jesenje i naravno tifa. Danas u Bosni djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu domjerenu oblačnost. Vjetar je umjerene jačine sjevernog smjera, povremeno jak.

jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine, jugozapadu Bosne, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu od 14 do 18, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusa. Ja ću se sada izraziti kao pokojni Oliver Dragojević, a on je rekao jesen stiže, Dunja moja. Idemo odmah nakon tife na stanje na putevima koje nam govori naš dobri Bihamk, naravno zatim i servisne informacije.

0: marketing.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80.

0: 10, rezanac melona 500 grama 1 km, Sky Cola 2 litra Marko 70, više na robot.ba.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Marketing najboljeg radija.

0: Bosanskog kantona. Najave dešavanja. Bihać je do 26. septembra domaćin manifestacije Jesen na Gelenderima, tradicionalne gradske manifestacije koja iz godine u godinu raste, širi svoj program i okuplja različite generacije. Ovogodišnje 12. izdanje otvorilo je legendarno Prljavo kazalište. 23. septembra na Gelendere stiže zagrebački Elemental, dok će festivalsku sedmicu zatvoriti jedna od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije, Jugrupa, koja na sceni traje već 55 godina. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivaće se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura, zabava i sadržaj za cijele porodice. 24. septembar je posvećen civilnim žrtvama općine Bosanski Petrovac, kada će biti posvećeno mezarje i spomen obilježja. Za 18 sati tog dana predviđena je promocija knjige Katarza autorice Dike Bejdić. Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jeruzalem stigli su u Bosnu i Hercegovinu, 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja, od Španije sve do Jeruzalema. U okviru posjete u Unsko-sanskom kantonu učesnici su boravili u Bihaću, odakle je kolona nastavila put kroz Bosnu i Hercegovinu preko Bosanskog Petrovca, Mrkonjić grada, Jajca i Travnika. Središnji događaj planiran je od 5. do 11. oktobra u Sarajevu, kada će biti održan takozvani Bosonogi marš, zajedno s palestinskim i izraelskim mirovnim aktivistima, nakon čega se zajednički put nastavlja preko Istanbula sve do Jerusalima. Evropska noć istraživača održat će se 25. septembra od 17 do 21 sat, a Richmond Park College u Bihaću bit će domaćin prve noći istraživača. Ovaj događaj dio je velike evropske inicijative koja ima za cilj približiti nauku, istraživanje, inovacije i kreativnost građanima. Općina Velika Kladuša obavještava poljoprivredne proizvođače i građane da će se drugi dio manifestacije Kladuški dani poljoprivrede 2026, odnosno izložbeno-takmičarski dio krupne stoke, održati u mjestu Poljice, mjesna zajednica Vrnograč, u subotu 26. septembra s početkom u 10 sati. Kladuški dani poljoprivrede prilika su za predstavljanje poljoprivrednih proizvođača, njihovog rada i rezultata, kao i za druženje, razmjenu iskustava i promociju općine kroz poljoprivrednu proizvodnju. Promocija knjige pod nazivom Putevima Perzije autorice Jasmine Mehić održat će se u ponedjeljak 28. septembra s početkom u 18 sati u Kulturnom centru Bihać.
1: Noća s nebom lete, zvezde i komete, samo naša ne sija.

vas nazad u našem studiju, velepoštovano slušateljstvo. Dakle, idemo dalje sa servisnim informacijama. Malo sam popratio po društvenim mrežama ove storije i neke rilove. Vidim da je na gradskoj otoci gorilo. Sinoć smo se mogli zabavljati, ali uz note prljavo kazalište na gradskoj otoci, i vidim da je stvarno bilo dobro. A što se tiče servisnih informacija, snabdijevanje građana pitkom vodom i električnom energijom je u redu, a što se tiče telekomunikacije, naravno, tu je sve u redu i možete slati ljubav preko žice. Vatrogasne jedinice imale su samo dvije intervencije u protekla 24 sata, a to je obe u Bihaću, gdje je jedna intervencija gdje je gorio otpad, a druga trava.

Što se tiče saobraćajnih nezgoda i nesreća, desile su se četiri, a što se tiče Bihaća, jedna samo sa materijalnom štetom. U Velikoj Kladuši jedna gdje jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, u Bosanskoj Krupi jedna gdje jedno lice zadobilo teže tjelesne povrede i u Bosanskom Petrovcu nažalost jedna saobraćajna nesreća sa jednim licem smrtno stradalim. Nažalost, riječ je o pješaku. Hitne službe domova zdravlja bilježe 72 ljekarska pregleda. Kriva procjena, ovaj put meni sam ljud, ovaj put sam lud, ovaj put prekidam. A što se tiče odjela porodilišta naše kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić, desila su se četiri poroda, tri djevojčice i jedan dječak su rođeni u protekla 24 sata. Dakle, čestitamo roditeljima, a bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno djetinjstvo. Kriva procjena je Toma, 7 sati 45 minuta, od 8 sati nove vijesti kolegice Dijane, zatim od 8 sati 30 minuta nam slijedi hit jutra, tako da ostanite na talasima najboljeg radija i uživajte.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Walk-in 100x100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka odvod u pod ili zid 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50. Stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Marketing najboljeg radija.

0: stanje na putevima.
1: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacione radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni djelimično vedro, povremeno slaba kiša, lokalni pljuskovi očekuju se u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnje temperature između 6 i 18, najviša dnevna između 15 i 25 stepeni.
2: Slušate najbolji radio.

0: 800-200-8022 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
2: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
3: Marketing.

0: Ima Eki.
1: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50 hiljada maraka bez troškova obrade.
2: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
1: Više na eki.ba.
3: Jednostavno Eki.
4: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
5: Marketing.

marketing. U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu Bayfarm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. Bayfarm, vaš vodič kroz zdrav život.

0: slušač? Da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037-310-118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
1: Marketing.

0: marketing.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. FIS. Za udobnost vašeg doma.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan.
1: Vele poštovano služateljstvo, evo nas nazad u našem studiju i naravno počinjemo sa hitom jutra. Aleni Slamović i Milica Pavlović, još se branim ćutanjem, Toni Janković, Sjećanja i Dona Ares, Godina nova. Dakle, imamo tri interesantna predloga, idemo odmah da slušamo muziku, zatim se čujemo putem našeg čarobnog broja 222679. Uživajte!

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan.
1: Milica Pavlović i Jalen Islamović, još se branim ćutanjem, Toni Janković, sjećanja i Donares, godina nova, današnji su prijedlozi, tako da otvaramo naš hit jutra.

0: Evo nam i novog poziva. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro i sve najbolje radnoj ekipi.
0: Također sve najbolje od nas za vas.
1: Našima slušalcima, a našoj najljepšoj princezi Lajli Sulić, sretan danas četvrti rođendan.
0: I mi se pridružujemo čestitkama.
1: Hvala za treći.
0: Može, naravno.

0: Panjevo, odlično, a vi?
1: Ohladite, ohladite, evo, kaže kao. Evo, pozdrav i Nini. Pozdrav svim uposlenicima tamo koje ne čujemo, ne vidimo. Pozdrav cijenjenom slušateljstvu. Evo, danas sva tri ova izvođača, među njima sve naše bihačke, jel tako?
0: Tako je.
1: Ada, Alen, pa ovaj, Ante, pa Dona. Evo, kako kaže, godine nove pjesme stare, da za našu rahmeću dragu Donu, znam kad je nije bilo i kad se je rodila i život njen i roditelje i sve. Tako za treći prijedlog, hvala vam lijepo.
0: Hvala puno. Evo idemo mi dalje, dakle, novi glas za Donu Ares.

0: A evo nam i novog poziva, možda čak i odlučujućeg. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako smo?
1: Super, a vi?
0: Evo, pokušavamo da dobijemo novi hit jutra.
1: Ovako, ja ću za Donuar i da ste mi živi i zdravi i pozdravljam vas svi u studiju, sve naše slušalce, da budu živi i zdravi i svoju unuku, ako Bog da u celju, nadam joj se svaki dan, tako unuku. Da toliko od mene, sretan vam i lijep dan.
0: Također, sve najbolje od nas za vas, novi glas za Donu Ares donosi i preokret. Inače, Alen Islamović i Milica Pavlović i Don Ares imali su isti broj glasova, po 6. Evo ga, sada je naša draga slušateljica i odlučila novi hit jutra, a to je naša Dona Ares sa jednim glasom prednosti. I naravno, godina nova, pjesme stare, slušamo ponovo Donu Ares kao hit jutra.

Elvedin Vojagić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvuje na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih naroda u Njujorku. On će se obratiti

0: pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih. Suša, odnosno dugotrajan period bez padavina, zadali su težak udarac poljoprivrednicima u Unsko-sanskom kantonu i dok se oni bore za opstanak i čekaju konkretniju podršku, u pitanje je dovedena i predstojeća jesenja sjetva, ali i cjelokupna proizvodnja. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi kantona Edvin Alijanović rekao je za naš radio da bi se proglasilo stanje elementarne nepogode na jednom kantonu, potrebno je da najmanje dva grada ili dvije opštine to moraju uraditi, dakle proglasiti stanje elementarne nepogode, kao što je slučaj i na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, dakle najmanje dva kantona moraju proglasiti stanje elementarne nepogode. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovo poziva sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Za danas najavljeno otkrivanje spomen obilježja u znak sjećanja na tri brata stradala u Prhovu u Ključkoj opštini. Riječ je o Čamilu Safetu Enesu Medanoviću, koji su stradali tokom ratnih dešavanja u ovom mjestu, iako znamo da ratnih dejstava nije bilo na području opštine Ključ sve do 95. godine. Spomen obilježje pod nazivom Sjećanje na tri brata, koje će trajno čuvati uspomenu na trojicu braće, ali i na sve nevine žrtve Prhova. Podsjećamo, u Prhovu su stradala 53 mještanina. Među žrtvama su bile i sestra Enesa Medanović, koja je prema svjedočenjima živa zapaljena, te Ferida, kćerka njihovog brata. Obilježje predstavlja mjesto sjećanja na nevine žrtve i trajni je podsjetnik na stradanje stanovnika Prhova. Više od 20 predstavnika iz 12 organizacija članica mreže organizacije osoba s invaliditetom Unsko-sanskog kantona učestvovalo je u Bihaću na sastanku posvećenom razmjeni iskustava, lokalnim zagovaračkim inicijativama i dogovoru o zajedničkom djelovanju s ciljem unapređenja prava i položaja osoba s invaliditetom. Ovogodišnje 12. izdanje Jesen na Gelenderima otvorilo je sinoć legendarno Prljavo kazalište. 23. septembra na Gelendere stiže Zagrebački Elemental, dok će festivalsku sedmicu zatvoriti jedna od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije, Jugrupa, koja na sceni traje već 55 godina. Tokom 6 festivalskih dana smjenjuju se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura, zabava i sadržaj za cijele porodice. Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland danas će potpisati sporazum koji se odnosi na arktičku teritoriju, a ceremonija će biti održana na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku. Svjetski dan bez automobila obilježava se svake godine 22. septembra kao završni događaj Evropske sedmice mobilnosti. Cilj je da se smanji emisija ispušnih plinova i nivo buke u gradovima. Danas je posljednji dan ljeta. Jesen na sjevernoj hemisferi počinje sutra ujutro rano u 2 sata i 5 minuta. Istovremeno na južnoj hemisferi počinje proljeće. U srijedu će nastupiti jesenja ravnodnevnica, kada su dan i noć približno jednake dužine. Nakon toga slijede sve kraći dani, duže noći i temperature postepeno će biti niže kada se budemo približavali zimskom periodu i, podsjećanja radi, jesen će trajati do 21. decembra u 9.50 kada počinje zima. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacijone radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni djelimično vedro, povremeno slaba kiša, lokalni pljuskovi očekuju se u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 6 i 18, najviša dnevna između 15 i 25 stepeni.
2: Slušate najbolji radio.
3: Ba-da-bing-bing, ba-da-bing-bing.

je ubaška najbolji jedin.

današnjem svijetu u kojem tehnologije i mediji imaju glavnu ulogu, mnogi roditelji iskorištavaju ekrane kako bi malu djecu zabavili ili im preusmjerili pažnju. Ekrani plijene pažnju djece,

što roditeljima omogućuje malo predaha. Ali kakav je utjecaj ekrana na mozak djeteta i koliko bi vremena uopšte smjeli provoditi pred ekranom? Naučnici koji proučavaju utjecaj ekrana na dječji mozak još ne imaju sve odgovore, ali ono što znaju pomoći će roditeljima da shvate koliko je bitno pružiti djeci iskustva bez ekrana. Tek tada će djeca učiti, poboljšavati svoje socijalne i kognitivne vještine i biti zdravija i sretnija u budućnosti. Svjetska zdravstvena organizacija ne preporučuje vrijeme pred ekranom za bebe i djecu mlađu od 2 godine, a najviše sat vremena za one u dobi od 2 do 4 godine. Da bi djeca bila uspješna, moraju naučiti kako se koncentrirati i usredočiti se. Ta se sposobnost počinje razvijati tokom najranijih godina kada su njihovi mozgovi osjetljiviji na okolinu oko njih. Da bi se mozak razvijao, potrebni su mu važni podražaji iz vanjskog svijeta. Što je još važnije, potrebno im je vrijeme da obrade te podražaje. Dok čitanje priče naglas daje djeci vremena za obradu riječi, slika i glasova, stalna apsorbacija slika i poruka na ekranu negativno utječe na njihov raspon pažnje i fokus. Maloj djeci potrebna je doza dosade. Dosada ih uči kako se nositi s frustracijom i pomaže im razvijati samokontrolu. Ako malu djecu stalno stimuliraju ekrani, zaboravljaju kako se osloniti na sebe ili druge za zabavu. To dovodi do frustracije i ometa razvoj mašte i motivacije. Istraživanja su pokazala da vrijeme provedeno pred ekranom smanjuje sposobnost male djece da čitaju neverbalnu komunikaciju s lica i uče socijalne vještine, što su 2 ključna čimbenika potrebna za razvoj empatije. Interakcije licem u lice jedini su način na koji mala djeca uče razumjeti neverbalne znakove te tumačiti ih, a ta dvosmjerna interakcija između djece i odraslih od ključne je važnosti za razvoj mozga.

Romlić pjesmica. Karološka! Sljedeći program. Najbolji radio je.

0: Trener kada je vježbaš.
1: Trener kada se buči majca.
2: To je nešto kad daje topličinu.
3: Kad treniramo.
4: Trener kaže kad ideš u posao.
5: To kad ideš na trening.
6: Ili imaš ti trenerku neku omiljenu koju voliš nositi?
5: Da.
6: Kakva je?
5: Imam bijelu za crčenje.
7: Ja oblačim tajce.
6: Ti ne nosiš trenerku?
7: Ne.
5: Trenerka. Ja imam trenerku za trening i onda je obučem ponekad.
6: A šta ti to treniraš u svojoj trenerki?
5: Treniram košarku, treniram nogomet i malo trčimo i malo se pretvaramo da Spider-Man kad ovako udamo.
1: Oblačimo. Trenerka je mama već kupila.
2: Kad pućeš, kad je jesen.
1: Trenerka je da kad bez veze se obučeš i kreneš.
3: Trenerka je samo... Ja imam trenerku.
1: Ja nemam tako odjeću.
6: Ne voliš trenerke?
1: Ja volim da jašpam. Ne da plešem, samo da jašpam.
6: Da li ti imaš trenerku?
1: Da.
6: I kad obično oblačiš trenerku?
1: Bilo kad.
6: Znači voliš nositi trenerku?
1: Da.
6: A zašto?
1: Zato.
6: Su udobne?
1: Da, i sviđaju mi se. Trenerka kao šort za jesen, ljeto, zima, proljeće. Znači to je dane u semnici i ona je kao za nešto obući, kao nešto staviš na nogama ili koljenama i svašta nešto. Šišmiš je miš.
2: Šišmiš. To je neki miš koji maše, koji leti kad je mrak. Imaš se neki šišmiš od ti, možete bude grandpire. Izgleda kao crno, a pije krv.
1: Šišmiš leti. Oni letaju po noći.
6: A što misliš gdje živi šišmiš?
1: U špi. Jednom ja bila u špi.
6: I šta si vidjela?
1: Kako su prije živjeli ljudi.
6: Gdje je to bilo?
1: U špi toj.
6: A gdje se ta špilja nalazila?
1: U Sarajevu.
4: Šišmiš živi u šumi i on ima krila da može poleti crne boje.
1: On leti po mraku. Životina.
4: Šišmiš je da leti crn. Ima velike zube i to je vampire.
6: Što misliš gdje živi šišmiš?
2: Ko pesimo.
6: Kako on izgleda? Kakve boje?
1: Sive. Miš.
6: Kakav je to miš? Šišmiš.
1: Miš.
6: Kakav miš?
1: Pa sivi dole.
2: Šišmiš. Šišmiš.

Slušajte Radio USK. Bata bim bim, bata bim bim.

Anomalies pjesmica. Karološka! Sljedeći program. Ne bi ja djelesa.

Poštovani slušalci, dobro dan, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović, učestvovać na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Predsjedavajući Bećirović obratit će se danas na generalnoj debati zasjedanja Generalne skupštine UN-a, koja okuplja šefove država i vlada i druge visoke predstavnike država članica UN-a. Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar danas će u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu potpisati ugovore s korisnicima sredstava odobrenih u okviru javnog poziva za programe podrške očuvanju radnih mjesta povratnika u entitetu Republika Srpska za 2026. godinu. Kantonalni odbor sindikata srednjeg i visokog obrazovanja odgoja nauke i kulture Bosne i Hercegovine za Unsko-Sanski kanton na sjednici Skupštine sindikata donio je odluku o stupanju u generalni štrajk u petak 2. oktobra 2026. godine.

0: dva grada ili dvije opštine to moraju uraditi, dakle proglasiti stanje elementarne nepogode kao što je slučaj i na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Najmanje dva kantona moraju proglasiti stanje elementarne nepogode. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovo je pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Za danas je najavljeno otkrivanje spomen obilježja u znak sjećanja na tri brata stradala u Prhovu u Ključkoj opštini. Riječ je o Ćamilu, Safetu, Enesu Medanoviću, koji su stradali tokom ratnih dešavanja u ovom mjestu. Spomen obilježje pod nazivom Sjećanje na tri brata, koje će trajno čuvati uspomenu na trojicu braće, ali i na sve nevine žrtve Prhova. Podsjećam, u Prhovu su stradala 53 mještana. Među žrtvama su bile i sestra Enesa Medanović, koja je prema svjedočenjima živa zapaljena, te Ferida, kćerka njihovog brata. Obilježje predstavlja mjesto sjećanja na nevine žrtve i trajni podsjetnik za stradanje stanovnika Prhova. Više od 20 predstavnika iz 12 organizacija članica mreže organizacija osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona učestvovalo je u Bihaću na sastanku posvećenom razmjeni iskustava, lokalnim zagovaračkim inicijativama i dogovoru o zajedničkom djelovanju s ciljem unapređenja prava i položaja osoba sa invaliditetom. Fundacija Mozaik kroz narančaste grantove objavljuje poziv za mlade na području opštine Ključ, podržavajući tako mlade od 17 do 35 godina koji žele razvijati svoje vještine i realizovati projekte od značaja za svoju lokalnu zajednicu. Za projekte je na raspolaganju 5000 konvertibilnih maraka za dva projekta do maksimalno 2500 konvertibilnih maraka po projektu. Kroz Mozaik plave grantove podržavaju mlade osobe od 18 do 35 godina koji imaju biznis ideju, koji žele pokrenuti ili već registrovan biznis koji žele unaprijediti, a biznisi su povezani sa najmanje jednim ciljem UN održivog razvoja, te se fokusiraju na razvoj ili integraciju tehnologije i izvoz. Za biznise je na raspolaganju fond od 10.000 konvertibilnih maraka. Prijave prolaze kroz proces selekcije definisan za svaki poziv, a detaljni kriteriji, uslovi i način prijave dostupni su na zvaničnoj stranici opštine Ključ. Ovogodišnje 12. izdanje Jese na Gilenderima otvorilo se sinoć legendarno Prljavo kazalište. 23. septembra na Gilendere stiže zagrebački Elemental, dok će festivalsku sedmicu zatvoriti jedan od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije, U Grupa, koja na sceni traje već 55 godina. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivaće se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura, zabava i sadržaj za cijele porodice. Svjetski dan bez automobila obilježava se svake godine 22. septembra kao završni događaj Europske sedmice mobilnosti. Cilj je da se smanji emisije ispušnih plinova i nivo buke u gradovima, potiče se korištenje javnog prijevoza, bicikala i hodanja. Podiže se svijest o utjecaju cestovnog saobraćaja na globalno zatopljenje i zdravlje ljudi. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi očekuju se u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, na jugu od 14 do 18, najviša dnevna između 15 i 20, na jugu zemlje do 25 stepeni Celzijusa.
2: Slušajte najbolji radio.

0: marketing.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. FIS. Za udobnost vašeg doma.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Marketing.

0: marketing. U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas, ne odgađajte. Pozovite 037-310-118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
0: Marketing.
2: Slušate ljetni program najboljeg radija.

0: marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.
7: Adriatic Osiguranje, Dede Sarajevo, lider je na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
4: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
0: Marketing.

0: dešavanja u ovom mjestu. Spomen obilježje pod nazivom Sjećanje na tri brata, koje će trajno čuvati uspomenu na trojicu braće, ali i na sve nevine žrtve Prhova. Podsjećam, u Prhovu su stradala 53 mještana. Među žrtvama su bile i sestra Enesa Medanović, koja je prema svjedočenjima živa zapaljena, te Ferida, kćerka njihovog brata. Obilježje predstavlja mjesto sjećanja na nevine žrtve i trajni podsjetnik za stradanje stanovnika Prhova. Više od 20 predstavnika iz 12 organizacija, članica mreže organizacija osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona, učestvovalo je u Bihaću na sastanku posvećenom razmjeni iskustava, lokalnim zagovaračkim inicijativama i dogovoru o zajedničkom djelovanju s ciljem unapređenja prava i položaja osoba sa invaliditetom. Fondacija Mozaik kroz narančaste grantove objavljuje poziv za mlade na području opštine Ključ, podržavajući tako mlade od 17 do 35 godina koji žele razvijati svoje vještine i realizovati projekte od značaja za svoju lokalnu zajednicu. Za projekte je na raspolaganju 5000 konvertibilnih maraka za dva projekta, do maksimalno 2500 konvertibilnih maraka po projektu. Kroz Mozaik plave grantove podržavaju mlade osobe od 18 do 35 godina koji imaju biznis ideju, koji žele pokrenuti ili već registrovan biznis koji žele unaprijediti, a biznisi su povezani sa najmanje jednim ciljem UN održivog razvoja, te se fokusiraju na razvoj ili integraciju tehnologije i izvoz. Za biznise je na raspolaganju fond od 10.000 konvertibilnih maraka. Prijave prolaze kroz proces selekcije definisan za svaki poziv, a detaljni kriteriji, uslovi i način prijave dostupni su na zvaničnoj stranici opštine Ključ. Ovogodišnje 12. izdanje Jese na Gilenderima otvorilo se sinoć legendarno Prljavo kazalište. 23. septembra na Gilendere stiže zagrebački Elemental, dok će festivalsku sedmicu zatvoriti jedan od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije, U Grupa, koja na sceni traje već 55 godina. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivaće se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura, zabava i sadržaji za cijele porodice. Svjetski dan bez automobila obilježava se svake godine 22. septembra kao završni događaj Europske sedmice mobilnosti. Cilj je da se smanji emisija ispušnih plinova i nivo buke u gradovima, potiče se korištenje javnog prijevoza, bicikala i hodanja. Podiže se svijest o utjecaju cestovnog saobraćaja na globalno zatopljenje i zdravlje ljudi. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i marenih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi očekuju se u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, na jugu od 14 do 18, najviša dnevna između 15 i 20, na jugu zemlje do 25 stepeni Celzijusa.
2: Slušate najbolji radio.

0: Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo: ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka, ženska jakna 26 maraka, muška majica 8 maraka, muška trenerka set 26 maraka, dječji prsluk 16 maraka, dječji komplet 6 maraka, muške patike 16 maraka, ženske cipele 12 maraka, dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice, od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama, pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
1: Kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

da me odnese. Prosuto srebro preko ulice, mjeseca lice.

jesen, u davnu jesen, sjećanja ponesen, stižu me kleti.

marketing. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a 5%

0: jednokratnom popustu od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 km. Sky Cola 2 litra Marko 70. Više na robot.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

marketing. Samo u Fisu na odjelima kućnog tekstila potražite jastuk od memorijske pjene 50.

0: 10 puta 60 cm 6,90, deka 150 puta 200 cm 25,20, plahte na gumu dostupne u više dimenzija već od 15,80, satenske posteljine već od 48 maraka, prekrivači dostupni u više dimenzija već od 14,5 maraka. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Dobar dan,
2: dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Marketing najboljeg radija.

0: Maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavljaju kontinuirani rast, pa je tako prosječna cijena dizela 22. septembra dostigla 3,47 po litri, dok prosječna cijena benzina iznosi 3,31 marku, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva trgovine.
1: Info Plus.
0: 22. septembar bio je ključni historijski trenutak 1992. u kojem su jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine 5. sedmi korpus, 95. potpuno oslobodile opštinu Ključ i njezina okolna sela nakon što je prva faza operacije počela 10 dana ranije. Podsjećamo, napad na Prhovo, stravičan masakr nad bošnjačkim civilima dogodili su se 1. juna 1992. kada je ubijeno 553 mještana, uključujući 11 djece. Za danas najavljeno otkrivanje spomen obilježja u znak sjećanja na tri brata koja su stradala u Prhovu u Ključkoj opštini. Riječ je o Čamilu Safetu, Enesu Medanoviću koji su stradali. Spomen obilježje pod nazivom Sjećanje na tri brata trajno će čuvati uspomenu na trojicu braće, ali i na sve nevine žrtve Prhova. Među žrtvama su bile i njihove sestre Enesa Medanović koja je prema svjedočenjima živa zapaljena, te Ferida kćerka njihovog brata. Obilježje je trajni podsjetnik na stradanje stanovnika Prhova. Kantonalni odbor Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture na jučer održanoj sjednici Skupštine sindikata donio odluku o stupanju u generalni štrajk u petak 2. oktobra ove godine od 7 sati i 30 minuta. Sindikat srednjeg obrazovanja počeo je organizaciju najavljenog štrajka zbog zastoja u donošenju pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih. Suša, odnosno dugotrajan prekid bez padavina, zadali su težak udarac poljoprivrednicima u Unsko-sanskom kantonu. Ekstremne vrućine uzrokovale su ogromne štete na usjevima, dok domaća proizvodnja iz dana u dan sve više opada. Dok se poljoprivrednici bore za opstanak, čekaju konkretniju podršku, u pitanju je dovedena predstojeća jesenja sjetva, ali i cjelokupna proizvodnja. Ministar Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi kantona Edvin Alijanović rekao je za naš radio da bi se proglasilo stanje elementarne nepogode na jednom kantonu, potrebno je da najmanje dva grada ili dvije opštine to moraju uraditi, dakle proglasiti stanje elementarne nepogode, kao što je slučaj i na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, da najmanje dva kantona moraju proglasiti stanje elementarne nepogode. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovo je pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Dijalizni pacijenti Sanskog mosta kao i prije dva mjeseca ponovo su se okupili jučer ispred Doma zdravlja zahtijevajući od nadležnih institucija da se konačno riješi problem potpisivanja ugovora s Centrom za hemodijalizu u Prijedoru. Prema njihovim saznanjima ugovor još uvijek nije bio potpisan, što je izazvalo revolt i dovelo do odluke da u znak protesta odbiju nastavak dijaliznih tretmana sve dok se situacija ne razjasni. Nakon sastanka s rukovodstvom Doma zdravlja Sanski most i komunikacije s predstavnicima vlade kantona te kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, pacijenti su dobili uvjeravanja da je sporni ugovor ipak potpisan i da će sve nedoumice biti riješene. Ovi pacijenti već treći dan nisu primali tretmane, što je ozbiljno ugrozilo njihovo i onako narušeno zdravlje. Tek jučer u popodnevnim satima odlučili su se uputiti u Prijedor gdje bi trebali nastaviti svoje redovne tretmane, javlja radio televizija Sana. Fondacija Mozaik kroz narandžaste grantove objavljuje poziv za mlade na području opštine Ključ, podržavajući tako mlade od 17 do 35 godina koji žele razvijati svoje vještine i realizovati projekte od značaja za svoju lokalnu zajednicu. Za projekte je na raspolaganju 5.000 maraka za dva projekta do maksimalno 2.500 po projektu, a za biznis je na raspolaganju fond do 10.000 maraka. Rok za prijavu na oba grant programa je 30. septembar ove godine. Opština Velika Kladuša obavještava poljoprivredne proizvođače i građane da se drugi

0: dio manifestacije Kladuški dani poljoprivrede 2026, odnosno izložbeno-takmičarski dio krupne stoke, održava u mjestu Poljice mjesna zajednica Vrnograč u subotu 26. ovog mjeseca s početkom u 10 sati. Kladuški dani poljoprivrede prilika su za predstavljanje poljoprivrednih proizvođača, njihovog rada i rezultata, kao i za druženje, razmjenu iskustava, promociju opštine Velika Kladuša kroz poljoprivrednu proizvodnju. Vijesti. Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani sastao se s američkim predsjednikom Trumpom, a nakon razgovora ponovo je govorio o izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu. Mamdani je u intervju za CNN ponovio da smatra kako bi Netanjahu trebao biti uhapšen tokom eventualnog boravka u Njujorku. Govoreći o izraelskom premijeru, Mamdani ga je nazvao ratnim zločincem i osobom odgovornom za ono što je opisao kao genocid nad Palestincima. Izraelske vlasti nastavljaju ograničavati ulazak mnogih osnovnih zaliha potrebnih medicinskom sektoru u Gazi. Izrael nastavlja otimačinu palestinske zemlje. Prisvojio je 194 duluma još. Palestinska zemlja se tako korak po korak pretvara u državno zemljište koje Izrael koristi za širenje svojih kolonija. U Njujorku je na pokrovu dugom 100 metara prikazano više od 20.000 ručno ispisanih imena palestinske djece ubijene u Gazi, javlja Anadolija. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske i kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. U novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Podsjećamo da je više od 150 od 193 države članice UN-a već priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Sjedinjene Američke Države odbile su izdati vize timu za komunikacije iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana, čime su im onemogućile učestvovanje na ovo sedmičnom putovanju na Generalnu skupštinu UN-a, javili su iranski državni mediji. Kineski predsjednik Xi Jinping sutra stiže u trodnevnu posjetu Sjedinjenim Državama. Biće to njegov prvi dolazak od 2015. godine. A sa CG-em i Donaldom Trumpom u Bijeloj kući trebali bi večerati najveći nosioci američke tehnološke industrije. Rusija je tokom prethodne noći lansirala više od 200 dronova i nekoliko raketa na Ukrajinu, prvenstveno ciljajući Dnjepropetrovsku, Kirovogradsku i Poltavsku oblast. Američke televizijske mreže su pokrenule izuzetan vid pobune, praktično bojkotujući izvještanje o predsjedniku Donaldu Trumpu u znak protesta zbog njegove odluke da trima vodećim medijskim kućama zabrani pristup Bijeloj kući. Rejting podrške američkom predsjedniku Donaldu Trumpu pao je na 32%, što je najniži nivo u njegovoj političkoj karijeri, nakon što su njegovi stranačke kolege, republikanci, postali nezadovoljni njegovim pristupom pitanju troškova života u sjeni nepopularnog rata sa Iranom, pokazalo je novo istraživanje agencija Reuters i Ipsos. Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland danas će potpisati sporazum koji se odnosi na arktičku teritoriju, a ceremonija će biti održana na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. U Vijeću sigurnosti UN i dalje nema konsenzusa u vezi s kandidatom za novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, javio je list New York Times. Njemački kancelar Friedrich Merz ocijenio je da su 2 poraza njegove stranke Kršćansko-demokratske unije na regionalnim izborima katastrofa, ali je poručio da nema namjeru napustiti dužnost. Više od 2 tone kokaina pronađeno je u jahti na sjeverozapadu Španije, uhapšena su 4 člana posade. Norveški premijer i finski predsjednik

0: pokrenuli su inicijativu kojom predlažu osnivanje međunarodnog tijela za nadzor razvoja umjetne inteligencije, objavili su norveški mediji. Bijela kuća je pokrenula vlastiti kanal za online emitovanje Trump TV uslijed eskalacije sukoba sa glavnim američkim medijskim kućama, nakon što je predsjednik Donald Trump zabranio pristup Bijeloj kući novinarima iz tri medijske organizacije. Vijesti.
1: Vraćamo se domaćim aktualnostima. Svjetski dan bez automobila obilježava se svake godine na današnji datum kao završni događaj Evropske sedmice mobilnosti. Cilj je da se smanji emisija ispušnih plinova i nivo buke u gradovima. Potiče se korištenje javnog prijevoza, bicikala i hodanja. Podiže se svijest o utjecaju cestovnog saobraćaja na globalno zatopljenje i zdravlje ljudi. Kultura. Ovogodišnje 12. izdanje Jeseni na Gelenderima otvorilo sinoć legendarno Prljavo kazalište. Ispunjena gradska otoka sinoć je plesala i pjevala, stvorivši još jednu posebnu noć za pamćenje. Poseban dio programa Jeseni na Gelenderima posvećen je najmlađima, među kojima se izdvajaju defile mališana iz bihaćkih vrtića i učenika umjetničke škole Nosret Keskin Braco. Upravo danas oni su ispunili Gelendere. I naša ekipa bila je tamo, a opširnije možete pogledati na našoj radijskoj stranici na Facebooku. 23. septembra na Gelendere stiže Zagrebački Elemental, dok će festivalsku sedmicu zatvoriti jedna od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije, Jugrupa. Na sceni traju već 55 godina, ali među najavljenim muzičkim sadržajima su i nastupi domaćih sastava, i to naših Boja noći i Okusa meda. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivaće se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura, zabava i sadržaj za cijele porodice. Sport. Nogometna reprezentacija naše države okupila se u Sarajevu pred početak novog izdanja Lige nacija. Selektor Sergej Barbares, direktor reprezentacije Emir Spahić govorili na konferenciji o predstojećim utakmicama, kadrovskim promjenama, povredama, procesu podmlađivanja ekipe. Reprezentaciju naše države u narednih 11 dana očekuju 4 utakmice, a BH nogometaši prvo će gostovati Poljskoj i Rumuniji, dok će potom u Zenici ugostiti Švedsku i Poljsku. Posebnu pažnju izazvalo pitanje odlaska Edina Džeke iz reprezentativnog nogometa. Barbares potvrdio da je Džeko izrazio želju da nastupi protiv Švedske. Poslušajmo izjavu.
2: Meni je čast da sam ja taj selektor gdje će on svoju reprezentativnu karijeru završiti. Ja stvarno dosta stvari gledam i pozitivno. Za mene u mojoj karijeri ja sam dosta tih stvari koje on proživio, ne taj level, mislim ne toliko trofeja, ali isto sam igrao do 37. na najvećem nivou i to posljednju sezonu, isto punu sezonu. Za mene je vas da bio taj moment, to što je najvažniji, jer ako je glava ok, poslije toga onda će biti sve ok. I ona, mi smo se dogovorili za tu stvar, on je izrazio želju svoju da želi da igra protiv Švedske. Mi to vrlo ozbiljno shvatamo, za mene to ozbiljno gdje će on isto, ako bude sve ok, do tada biti već još u boljoj snazi. Treba još jednu prijateljsku utakmicu do igra ove sedmice da bude pogotovo još spremniji i onda idemo ozbiljno u tu utakmicu da je dobijemo.
1: Danas je posljednji dan ljeta, jesen na sjevernoj hemisferi počinje sutra ujutro rano u 2 sata i 5 minuta. Istovremeno na južnoj hemisferi počinje proljeće. Dakle, sutra nastupa i jesenja ravnodnevica, kada su dan i noć približno jednake dužine. Nakon toga slijede sve kraći dani, duže noći, temperature će biti posebno sve niže kako se budemo približavali zimskom periodu. Pratili ste opširni pregled vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona, cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Elvedin Mujagić, speaker Dženan Rakić, urednik emisije i informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona, Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata. Vremenska prognoza. Danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno pojačan sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura do 25 stepeni.

0: marketing.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
0: Marketing.

0: Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.
7: Samo u Fisu na odjelima kućnog tekstila potražite jastuk od memorijske pjene 50 x 60 cm 6,90, deka 150 x 200 cm 25,20, plahte na gumu dostupne u više dimenzija već od 15,80, satenske posteljine već od 48 maraka, prekrivači dostupni u više dimenzija već od 14,5 maraka. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
8: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing.

marketing. Samo u Fisu na odjelima kućnog tekstila potražite jastuk od memorijske pjene 50 x 60 cm 6,90, deka 150 x 200 cm 25,20, plahte na gumu dostupne u više dimenzija već od 15,80, satenske posteljine već od 48 maraka, prekrivači dostupni u više dimenzija već od 14,5 maraka. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

0: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
0: O, žene...
2: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
3: Marketing najboljeg radija.

0: za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 kg. Sky Cola 2 litra Marku 70. Više na robot.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina walk-in 100 x 100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka odvodu podili zid,

0: potvrđeno iz Federalnog ministarstva trgovine. Svjetski dan bez automobila obilježava se svake godine 22. septembra kao završni događaj Europske sedmice mobilnosti. Cilj je da se smanji emisija ispušnih plinova i nivo buke u gradovima. Potiče se korištenje javnog prijevoza, bicikala i hodanja. Podiže se svijest o uticaju cestovnog saobraćaja na globalno zatopljenje i zdravlje ljudi. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi očekuju se u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura zraka između 6 i 11 na jugu od 14 do 18, najviša dnevna između 15 i 20 na jugu zemlje do 25 stepeni Celzijusa.
2: Slušate najbolji radio.

0: marketing. Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
1: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
0: Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kompletne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust do 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 kg.

0: marketing.
1: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina walk-in 100 x 100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka

0: marketing. Samo u Fisu na odjelima kućnog tekstila potražite jastuk od memorijske pjene 50 x 60 cm 6,90, deka 150 x 200 cm 25,20, plahte na gumu dostupne u više dimenzija već od 15,80, satenske posteljine već od 48 maraka, prekrivači dostupni u više dimenzija već od 14,5 maraka. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-4440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Slabi lokalni pljuskovi očekuju se u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, na jugu od 14 do 18, najviša dnevna između 15 i 20, na jugu zemlje do 25 stepeni Celzijusa.
1: Slušate najbolji radio.

marketing. Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte

0: doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba. Stiže Shopping Day u vašu omiljenu Hari trgovinu. Samo 28. septembra u ponedjeljak ostvarite popust od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na ostali asortiman. Iskoristite priliku i uživajte u kupovini uz naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
4: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: B-Farm slavi 15. rođendan i zato smo pripremili nešto posebno. Već 15 godina brinemo o vašem zdravlju, a ovaj put mi častimo vas. Ostvarite 20% popusta na sve B-Farm proizvode, vrhunske suplemente za vaše zdravlje i 15% popusta na sve ostale brendove. Naši farmaceuti su tu da vas posavjetuju, odgovore na vaša pitanja i pomognu pri svakom izboru. Posjetite nas u svim B-Farm apotekama u Bihaću. Rođendanski popusti vas čekaju. Dođite, uštedite i proslavite s nama. B-Farm, 15 godina uz vas.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Nescafe, Paloma.
3: Vidimo se.
0: Marketing najboljeg radija.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba. Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. FIS Bihać vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. Minus 8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. Minus 15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak minus 20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo, uz sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Bihaću. FIS, kupujte sa zadovoljstvom.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram Marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo.
0: Marketing najboljeg radija.

slušate Radio Usko Sanskog kantona.

0: dan pratite opširni pregled vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Pečirović učestvovaće na 81. zasjedanju Generalne skupštine UN-a u Njujorku. Predsjedavajući Pečirović obratit će se danas na generalnoj debati zasjedanja Generalne skupštine UN-a koja okuplja šefove država i vlada i druge visoke predstavnike država članica Ujedinjenih nacija. Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju, njihova misija za posmatranje općih izbora u Bosni i Hercegovini, objavila je privremeni izvještaj koji analizira pripreme političkih subjekata za izbore 4. oktobra. Na početku izvještaja OSCE ured ističe da se izbori održavaju u izuzetno polariziranom okruženju koje je dodatno opterećeno tenzijama nakon smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Iz OSCE navode da je zastupljenost interneta u Bosni i Hercegovini visoka, a da većina korisnika prati vijesti i društvene mreže, stoga su i političari na društvenim mrežama. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je danas na vanrednoj telefonskoj sjednici odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba s ciljem podrške domaćoj proizvodnji, a primjenjivat će se do 31. decembra 2027. godine, saopćeno je iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
1: Info Plus.
0: 22. septembar bio je ključan historijski trenutak u kojem su jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine ponovo oslobodile općinu Ključ i njezina okolna sela nakon što je prva faza operacije počela 10 dana ranije. Podsjećamo, napad na Prhovo i stravičan masakar nad bošnjačkim civilima dogodili su se 1. juna 1992. godine kada je ubijeno 53 mještana uključujući 11 djece. Kantonalni odbor sindikata srednjeg i visokog obrazovanja odgoja nauke i kulture Bosne i Hercegovine za Unsko-Sanski kanton na jučer održanoj sjednici i skupštine sindikata donio odluku o stupanju u generalni štrajk u petak 2. oktobra u 7 sati i 30 minuta. Sindikat u zdravstvu na teritoriju Unsko-Sanskog kantona održao je sastanak sa predstavnicima sindikalnih organizacija svih domova zdravlja na kojem se razgovaralo o realizaciji implementaciji novogranskog kolektivnog ugovora koji je stupio na snagu 1. septembra ove godine. U Bihaću počinje izgradnja operativno-taktičkog objekta kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona. Ugovor za prvu fazu radova potpisan je u vladi Unsko-Sanskog kantona. Vrijednost projekta je oko 1,3 miliona maraka, novi objekat unaprijedit će skladištenje opreme, njegovo održavanje i obuku službi zaštite i spašavanja. Više od 20 predstavnika iz 12 organizacija članica niže organizacija osoba s invaliditetom Unsko-Sanskog kantona učestvovali u Bihaću na sastanku posvećenom razmjeni iskustva, lokalnim zagovaračkim inicijativama i dogovoru o zajedničkom djelovanju s ciljem unapređenja prava i položaja osoba s invaliditetom.
1: Vijesti.
0: Pratite opširni pregled vijesti, idemo na kratko u regioni svijet. Vlada Crne Gore usvojila je konačno pregovaračku poziciju i izvještaj o ispunjavanju završnih mjerila za poglavlje 92, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uvjeti i svi šest završnih mjerila i stvorene pretpostavke za njegovo zatvaranje, saopćeno iz Ministarstva evropskih poslova Crne Gore. U Savjetu sigurnosti UN-a i dalje nema konsenzusa u vezi sa kandidatom za novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, javio je list New York Times. Najmanje 5 osoba je ranjeno danas u pucnjavi ispred srednje škole u provinciji Manisa na zapadu Turske, saopćili su lokalni zvaničnici i mediji.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktualnostima. Svjetski dan bez automobila obilježava se svake godine 22. septembra kao završni događaj Europske sedmice mobilnosti. Cilj je da se smanji emisija ispušnih plinova i nivo buke u gradovima, potiče na korištenje javnog prijevoza, bicikala i hodanja, podiže se svijest o utjecaju cestovnog saobraćaja na globalno zatopljenje i zdravlje ljudi. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. Cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Muhamed Morić, Vijesto radio Čavad Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka između 15 i 20, na jugu zemlje do 25 stepeni.

0: prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
1: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
2: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
1: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
2: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
1: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
3: Finalni popusti u Vitapuru, madraci od 389,90 km i dodatnih 10% u kupovinu 3 ili više proizvoda za spavanje. Vitapur.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5,25, bure 25 litara, 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.va
3: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Vrijeme je za velike uštede i još bolje druženje. Fisanski most vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo uz sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Sanskom mostu. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.
1: Marketing najboljeg radija.

marketing. Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19.95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Marketing najboljeg radija.

15 je sati 25 minuta, nekako pravo vrijeme da vas pozdravimo, naravno tu je ekipa drugi smjene, dvojac, odnosno trojac danas, isti baš kao i jučer, Dževad, Muhamed i Sanela, i želimo vam dobar dan. Trenutno ugodnih 19 stepeni Celzijusa u Bihaću, ima i sunca povremeno, ali je onako prohladno, nikud bez jakne. Danas u Bosni je bilo umjereno do pretežno oblačno, bilo je i lokalnih pljuskova u centralnim, istočnim i sjevernim područjima.

područjima Bosne, dok je u Hercegovini uglavnom sunce. Sutra, ono što nas očekuje kada je vrijeme u pitanju, umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti, tamo negdje u poslijepodnevnim satima, temperatura sutra od 15 do 21 stepen, na jugu zemlje do 25. Ukoliko se vozite trenutno, saobraćaj je, neću reći gust, umjerena frekvencija je vozila, trenutno se saobraća po suhom kolovozu, ali bez obzira budite maksimalno oprezni. Kada je u pitanju naš kanton, ima radova, evo, pronašla sam na dijelu puta, odnosno magistralnim cestama, skokovi Srbljani. Da, to je ono što je vezano za naš kanton, tu se radi na izgradnji pješačkih staza, pa se saobraća na izmjenično jednom trakom, dakle malo strpljenja i prolazite bez problema. Ukoliko idete put graničnih prijelaza, ista situacija, 10 minuta, od 10 zapravo do 30 minuta, nećete duže čekati. Započeli smo ovaj poslijepodnevni dio programa uz servisne informacije. Nastavit ćemo dalje uz muziku i naravno one najnovije i najkorisnije.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović učestvovaće na 81. zasjedanju Generalne skupštine UN-a u Njujorku. Predsjedavajući Bečirović obratit će se danas na generalnoj debati zasjedanja Generalne skupštine UN-a koja okuplja šefove država i vlada i druge visoke predstavnike država članica Ujedinjenih nacija. Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju, njihova misija za posmatranje općih izbora u Bosni i Hercegovini, objavila je privremeni izvještaj koji analizira pripreme političkih subjekata za izbore 4. oktobra. Na početku izvještaja OSCE ured ističe da se izbori održavaju u izuzetno polariziranom okruženju koje je dodatno opterećeno tenzijama nakon smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Iz OSCE navode da je zastupljenost interneta u Bosni i Hercegovini

0: Tegovnje visoka, a da većina korisnika prati vijesti i društvene mreže, stoga su i političari na društvenim mrežama. 22. septembar bio je ključan historijski trenutak u kojem su jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine ponovo oslobodile općinu Ključ i njezina okolna sela nakon što je prva faza operacije počela 10. dana ranije. Podsjećamo, napad na Prhovo i stravičan masakar nad bošnjačkim civilima dogodili su se 1. juna 1992. godine kada je ubijeno 53 mještana uključujući 11 djece. Kantonalni odbor sindikata srednjeg i visokog obrazovanja odgoja nauke i kulture Bosne i Hercegovine za Unsko-Sanski kanton na jučer održanoj sjednici Skupštine sindikata donio odluku o stupanju generalni štrajk u petak 2. oktobra u 7 sati i 30 minuta. Sindikat u zdravstvu na teritoriju Unsko-Sanskog kantona održao je sastanak sa predstavnicima sindikalnih organizacija svih domova zdravlja na kojem se razgovaralo o realizaciji implementaciji novogranskog kolektivnog ugovora koji je stupio na snagu 1. septembra ove godine. U Bihaću počinje izgradnja operativno-taktičkog objekta kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona. Ugovor za prvu fazu radova potpisan je u vladi Unsko-Sanskog kantona. Vrijednost projekta je oko 1,3 miliona maraka. Novi objekat unaprijedit će skladištenje opreme, njegovo održavanje i obuku službi zaštite i spašavanja. Više od 20 predstavnika iz 12 organizacija članica mreže organizacija osoba s invaliditetom Unsko-Sanskog kantona učestvovalo u Bihaću na sastanku posvećenom razmjeni iskustava, lokalnim zagovaračkim inicijativama i dogovoru o zajedničkom djelovanju s ciljem unapređenja prava i položaja osoba s invaliditetom. Svjetski dan bez automobila obilježava se svake godine 22. septembra kao završni događaj Europske sedmice mobilnosti. Cilj je da se smanji emisija ispušnih plinova i nivo buke u gradovima, potiče na korištenje javnog prijevoza, bicikala i hodanja, podiže se svijest utjecaju cestovnog saobraćaja na globalno zatopljenje i zdravlje ljudi. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti prije podne. U Hercegovini sunčano, uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka između 6 i 12, a najviša dana između 15 i 21, na jugu zemlje do 26 stepeni.
2: Marketing.
3: Finalni popusti u Vitapuru, madraci od 389,90 km i dodatnih 10% u kupovinu 3 ili više proizvoda za spavanje. Vitapur.ba.
4: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
5: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
6: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
2: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Bila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite Bama, baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Marketing najboljeg radija.
1: It's time to get this party started right, you know what I'm saying? CC Cash coming at you, 1998.

Idemo dalje i u nastavku našeg zajedničkog druženja i jedno pitanje koje je uvijek aktuelno, a naročito u današnje vrijeme, koliko su nam danas škole zaista sigurno mjesto, kako za djecu, tako i za nastavnike? Sve češće čujemo za vršnjačko nasilje, ali i za nasilje prema nastavnicima. Nastavnici traže veću zaštitu, traže podršku sistema, a psihologinja Dželila Mulić-Čorba upozorava da ono što se događa u školama ne možemo posmatrati kao niz izolovanih incidenata, jer, kako ona kaže, nasilje je simptom. A simptom problema koji nije samo u djetetu, nego i u porodici, i u školi, društvu i načinu na koji odrasli reaguju na nasilje. Djeca, podsjeća ona, ne žive odvojeno od nas. Ona uče od nas i zato se moramo pitati šta su do sada naučila gledajući upravo odrasle. Posebno važna je njena poruka da škola ne može sama riješiti ovako složene probleme, ne mogu sami ni roditelji, ni centri za socijalni rad, niti zdravstvene službe. Potrebna je stvarna saradnja svih tih sistema, posebno kada imamo dijete koje pokazuje ozbiljne promjene u ponašanju. I još jedna veoma, veoma važna stvar, ona kaže, kazna sama po sebi zapravo nije rješenje. To ne znači da ne trebaju postojati granice, pravila i posljedice, naravno da trebaju, ali ako dijete samo udaljimo iz škole, a ne pokušamo razumjeti šta stoji iza njegovog ponašanja i pružiti mu pomoć, problem zapravo nismo riješili. To dijete i dalje ostaje dio našeg društva. A kada govorimo

0: Govorimo o nastavnicima, psihologinja upozorava na još jedan ozbiljan problem, a kaže tamo gdje postoji strah, zapravo nema funkcionalnosti, ima samo preživljavanje. Ako nastavnik ulazi u učionicu, da tako kažemo, sa strahom, teško možemo očekivati atmosferu u kojoj će se dijete osjećati sigurno. Zato nastavnicima itekako treba podrška, trebaju stručne službe, timovi kojima se mogu obratiti i sistem koji neće reagovati samo kada se incident već dogodi. I možda je upravo prevencija ključna riječ. Jer svaka nagla promjena ponašanja djeteta, bilo kod kuće ili u školi, trebala bi biti nekakav alarm. Ne nužno alarm za kaznu, nego poziv da zastanemo i pitamo šta se ovom djetetu događa i šta možemo uraditi. To je svakako i odgovornost roditelja. Kada govorimo o ekranima, o društvenim mrežama i telefonima, nije dovoljno samo reći da djeca previše vremena provode na njima. Djeca uče po modelu, ako odrasli i stalno gledaju u telefon, teško je očekivati da će dijete samo razviti savršenu samokontrolu. I zato se cijela ova priča vraća na jednu jednostavnu, ali zapravo veoma, veoma važnu poruku: da bismo pomogli djeci, moramo pomoći i odraslima. Nastavnicima svakako treba sigurnost i podrška, roditeljima treba pomoć i znanje, a djeci trebaju jasne granice, ali itekako razumijevanje. I evo za kraj pitanje za vas: kada se dogodi nasilje, reagujemo li dovoljno rano ili se pokrenemo tek kada problem već postane incident?
1: Marketing. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ponedjeljak je dan za super cijene u Robotu. Tikva stambolka 1 kg samo marku 45, šareni grah 1 kg 3,95, Polimark majoneza 280 ml 2,45, Polisalama 350 g 3,95. Vaš Robot.
1: Marketing najboljeg radija.

dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović učestvovat će na 81. zasjedanju Generalne skupštine UN-a u Njujorku. Predsjedavajući Bečirović obratit će se danas na generalnoj debati zasjedanja Generalne skupštine UN-a koja okuplja šefove država i vlada i druge visoke predstavnike država članica Ujedinjenih nacija. Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju, njihova misija za posmatranje općih izbora u Bosni i Hercegovini, objavila je privremeni izvještaj koji analizira pripreme političkih subjekata za izbore 4. oktobra. Na početku izvještaja OSCE-ov ured ističe da se izbori održavaju u izuzetno polariziranom okruženju koje je dodatno opterećeno tenzijama nakon smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Iz OSCE-a navode da je zastupljenost interneta u Bosni i Hercegovini visoka, a da većina korisnika prati vijesti i društvene mreže, stoga su i političari na društvenim mrežama. 22. septembar bio je ključan historijski trenutak u kojem su jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine ponovo oslobodile općinu Ključ i njezina okolna sela nakon što je prva faza operacije počela 10. dana ranije. Podsjećamo, napad na Prhovo i stravičan masakar nad bošnjačkim civilima dogodili su se 1. juna 1992. godine kada je ubijeno 53 mještana uključujući 11 djece. Kantonalni odbor sindikata srednjeg i visokog obrazovanja odgoja nauke i kulture Bosne i Hercegovine za Unsko-Sanski kanton na jučer održanoj sjednici Skupštine sindikata donio odluku o

0: stupanju u generalni štrajk u petak 2. oktobra u 7 sati i 30 minuta. Sindikat u zdravstvu na teritoriju Unsko-sanskog kantona održao je sastanak sa predstavnicima sindikalnih organizacija svih domova zdravlja na kojem se razgovaralo o realizaciji implementaciji novog granskog kolektivnog ugovora koji je stupio na snagu 1. septembra ove godine. U Bihaću počinje izgradnja operativno-taktičkog objekta kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-sanskog kantona. Ugovor za prvu fazu radova potpisan je u vladi Unsko-sanskog kantona. Vrijednost projekta je oko 1,3 miliona maraka. Novi objekat unaprijedit će skladištenje opreme, njegovo održavanje i obuku službi zaštite i spašavanja. Više od 20 predstavnika iz 12 organizacija članica mreže organizacija osoba s invaliditetom Unsko-sanskog kantona učestvovalo u Bihaću na sastanku posvećenom razmjeni iskustava, lokalnim zagovaračkim inicijativama i dogovoru o zajedničkom djelovanju s ciljem unapređenja prava i položaja osoba s invaliditetom. Svjetski dan bez automobila obilježava se svake godine 22. septembra kao završni događaj Europske sedmice mobilnosti. Cilj je da se smanji emisija ispušnih plinova i nivo buke u gradovima, potiče na korištenje javnog prijevoza, bicikla i hodanja, podiže se svijest o utjecaju cestovnog saobraćaja na globalno zatopljenje i zdravlje ljudi. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti prije podne. U Hercegovini sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i severozapadni. Jutarnja temperatura zraka između 6 i 12, a najviša dnevna između 15 i 21, na jugu zemlje do 26 stepeni.
2: Marketing. Finalni popusti u Vitapuru, matraci od 389,90 km i dodatnih 10% u kupovinu 3 ili više proizvoda za spavanje. Vitapur.ba.
3: Stiže Shopping Day u vašu omiljenu Hari trgovinu. Samo 28. septembra u ponedjeljak ostvarite popust od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na ostali asortiman. Iskoristite priliku i uživajte u kupovini uz naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Samo najbolje za vaš dom.
1: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
0: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
1: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust do 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
3: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi

0: Bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
1: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Začin C, Nescafe 3 u 1, Target, odabrani proizvodi.
1: Vidimo se!
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i ispraženje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Za dodat informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing najboljeg radija.

0: ambivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona, organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar, obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
4: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Medina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltiško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. FIS Bihać vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo, uz sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Bihaću. FIS, kupujte sa zadovoljstvom.
0: Marketing najboljeg radija.

vijesti. Dobran dan, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Pečirović učestvovaće na 81. zasjedanju Generalne skupštine UN-a u Njujorku. Predsjedavajući Pečirović obratit će se danas na generalnoj debati zasjedanja Generalne skupštine UN-a koja okuplja šefove država i vlada i druge visoke predstavnike država članica Ujedinjenih nacija. Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju, njihova misija za posmatranje općih izbora u Bosni i Hercegovini, objavila je privremeni izvještaj koji analizira pripreme političkih subjekata za izbore 4. oktobra. Na početku izvještaja OSCE-ov ured ističe da se izbori održavaju u izuzetno polariziranom okruženju koje je dodatno opterećeno tenzijama nakon smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Iz OSCE-a navode da je zastupljenost interneta u Bosni i Hercegovini visoka, a da većina korisnika prati vijesti i društvene mreže, stoga su i političari na društvenim mrežama. Predstavnicima 9 sigurnosnih kuća u Bosni i Hercegovini dodijeljena su grant sredstva u ukupnom iznosu od 120.000 maraka, uz upozorenja da postojeća financijska podrška ni približno ne prati rastuće potrebe žena i djece žrtava nasilja, kojih je sve više među korisnicima sigurnih kuća. Na 58. izvješću o izmjenama uredbe o Uredu za zakonodavstvo vlade na održanoj sjednici između ostalog razmatrani su izvještaji i programi koji se odnose na rad i financijsko poslovanje ustanova u oblasti zdravstva. Razmatran je izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo za prošlu godinu zajedno sa revizorskim izvještajem kao i program rada sa financijskim planom ove ustanove za ovu godinu. Ministri su razmatrali i kvartalne izvještaje o realizaciji programa financijske konsolidacije izdanja opće bolnice u Stanskom mostu i kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijakić Bihać za ovu godinu. Kantonalni odbor sindikata srednjeg i visokog obrazovanja odgoja nauke i kulture Bosne i Hercegovine za Unsko-Sanski kanton na jučer održanoj sjednici Skupštine sindikata donio odluku o stupanju generalni štrajk u petak 2. oktobra u 7 sati i 30 minuta. Sindikat u zdravstvu na teritoriju Unsko-Sanskog kantona održao je sastanak sa predstavnicima sindikalnih organizacija svih domova zdravlja na kojem se cilj implementacije novog granskog kolektivnog ugovora koji je stupio na snagu 1. septembra ove godine. U Bihaću počinje izgradnja operativno-taktičkog objekta kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona. Ugovor

0: Za prvu fazu radova potpisan je u vladi Unsko-sanskog kantona. Vrijednost projekta je oko 1,3 miliona maraka. Novi objekat unaprijedit će skladištenje opreme, njegovo održavanje i obuku službi zaštite i spašavanja. Više od 20 predstavnika iz 12 organizacija članica mreže organizacija osoba s invaliditetom Unsko-sanskog kantona učestvovalo u Bihaću na sastanku posvećenom razmjeni iskustava, lokalnim zagovaračkim inicijativama i dogovoru o zajedničkom djelovanju s ciljem unapređenja prava i položaja osoba s invaliditetom. Svjetski dan bez automobila obilježava se svake godine 22. septembra kao završni događaj Europske sedmice mobilnosti. Cilj je da se smanji emisija ispušnih plinova i nivo buke u gradovima, potiče na korištenje javnog prijevoza, bicikala i hodanja, podiže se svijest o utjecaju cestovnog saobraćaja na globalno zatopljenje i zdravlje ljudi. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti prije podne. U Hercegovini sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i severozapadni. Jutarnja temperatura zraka između 6 i 12, a najviša dana između 15 i 21, na jugu zemlje do 26 stepeni.
2: Marketing.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I za to, za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Samo najbolje za vaš dom.
1: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
0: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
1: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Vrijeme je za velike uštede i još bolje druženje. Fisanski most vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo, uz sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Sanskom mostu. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije, dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
1: Marketing najboljeg radija.

0: zasjedala vlada Unsko-sanskog kantona. U Bihaću počinje izgradnja operativno-taktičkog objekta kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-sanskog kantona.
1: Vlada obezbijedila dio budžetskih sredstava u visini od 330.000 plus namjenska sredstva kantonalne uprave, tako da za prvu fazu u kojoj je u vrijednosti 793.000 obezbijeđeno sredstva.
0: Novi granski kolektivni ugovor za zdravstvene radnike u Unsko-sanskom kantonu stupio na snagu 1. septembra. Sindikat zdravstva upozorava da ponuđena sredstva Zavoda zdravstvenog osiguranja nisu dovoljna. Mladi takmičari iz kickboxing klubova Unsko-sanskog kantona predstavljaju Bosnu i Hercegovinu na svjetskom prvenstvu u Italiji.

0: Dobro vam večer, cijenjeni gledaoci i slušaoci Radija Unsko-sanskog kantona. Pratite Dnevnik. Danas je zasjedala vlada Unsko-sanskog kantona. Između ostalog donesena je uredba o izmjenama uredbe o Uredu za zakonodavstvo vlade Unsko-sanskog kantona. Izmjenama je ova uredba usklađena s uredbom o postupku procjene uticaja propisa Unsko-sanskog kantona, čime se u zakonodavnu proceduru i proces izrade propisa uvodi instrument procjene njegovog uticaja.
1: Na današnjoj sjednici između ostalog razmatrani su izvještaji i programi koji se odnose na rad i financijsko poslovanje ustanova u oblasti zdravstva, razmatranje izvještaja o radu i poslovanju javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona za 2025. godinu zajedno sa revizorskim izvještajem, kao i program rada sa financijskim planom ove ustanove za 2026. godinu. Vlada Unsko-sanskog kantona razmatrala je i kvartalna izvještaja o realizaciji programa financijske konsolidacije i restrukturiranja opće bolnice u Sanskom mostu i kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijakić Bihać za 2026. godinu.
0: A kada je riječ o jačanju kapaciteta sistema zaštite i spašavanja, u Bihaću uskoro počinje izgradnja operativno-taktičkog objekta kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-sanskog kantona. Ugovor za prvu fazu radova danas je potpisan u vladi kantona. Vrijednost projekta je oko 1,3 miliona maraka, a novi objekat trebao bi omogućiti bolje skladištenje i održavanje opreme kao i kvalitetnije uslove za obuku službi zaštite i spašavanja. Više u prilogu Merime Aličević.
2: Nakon godina upozoravanja na nedostatak prostora i opreme, civilna zaštita Unsko-sanskog kantona dobija namjenski objekat u Viničkoj ulici u Bihaću. Potpisivanjem ugovora počinje prva faza izgradnje.
3: Ako znamo da smo prije nekoliko mjeseci donijeli novu uredbu o mješovitoj specijaliziranoj jedinici, da smo krenuli s njenom popunom, kada su u pitanju ljudski kapaciteti, uporedo s tim moramo nastaviti sa opremanjem iste jedinice. Svjedoci smo u prošlom periodu da smo imali od COVID-a poplava, pa evo ove godine i požara otvorenog prostora, iskazala se zaista potreba za dodatnim kako skladišnim prostorom, tako i za prostorom gdje ćemo smjestiti materijalno-tehnička sredstva.
2: Objekat će biti izgrađen na parcelama površine od 1208 kvadratnih metara. Prizemna zgrada imaće skladište, garažu, radionicu i centar za obuku na ukupno 443 kvadratna metra. Potreba za ovim prostorom potvrđena je tokom pandemije, poplava, migrantske krize i brojnih požara. Sve to pokazalo je da sistem zaštite i spašavanja u kantonu treba dodatno ojačati.
4: Vlada obezbijedila dio budžetskih sredstava u visini od 330.000 plus namjenska sredstva kantonalne uprave, tako da za prvu fazu u kojoj je u vrijednosti 793.000 obezbijeđena sredstva i za drugi dio, znači samog završetka objekta koji je ukupno procijenjen negdje oko 1.300.000, također budžetska i namjenska sredstva su obezbijeđena. Ovaj objekat je ne samo od značaja za kantonalnu upravu nego za cijeli kanton i time povećamo funkcionalnost naše kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Zemljište je kupljeno prije dvije godine, a projektnu dokumentaciju izradio je Zavod za prostorno uređenje i planiranje Unsko-sanskog kantona. Gradska uprava Bihaća pomogla je u pribavljanju dozvola. Rok za završetak prve faze je 90 dana. Nakon toga slijedi druga faza, a plan je da objekat bude završen do 1. marta, dana civilne zaštite. Tada će Unsko-sanski kanton dobiti više od novog objekta, dobit će snažniji i spremniji sistem zaštite i spašavanja, uređeno skladištenje, funkcionalna garaža i radionica te savremeni centar za obuku omogućit će brže reagovanje, efikasnije djelovanje na terenu i bolju zaštitu građana kada je to najpotrebnije.
0: S druge strane, u zdravstvenom sektoru otvara se pitanje implementacije novog kolektivnog ugovora. Granski kolektivni ugovor za zdravstvene radnike u Unsko-sanskom kantonu na snazi je od 1. septembra, ali njegova puna primjena već nailazi na probleme. Sindikat zdravstva upozorava na, kako navode, neusaglašenost ponuđenih ugovora i nedostatna sredstva, dok resorno ministarstvo poručuje da ostaje pri potpisanom ugovoru i traži rješenje. Detalje donosi Suad Begić.
1: Predsjednik nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Unsko-sanskog kantona održao je sastanak sa predstavnicima sindikalnih organizacija svih domova zdravlja. Glavna tema bila je primjena novog granskog kolektivnog ugovora koji je na snazi od početka ovog mjeseca, iako je akcija nastavljena obavezu hitnog usaglašavanja pravilnika u svim zdravstvenim ustanovama. Najveći problem trenutno predstavlja financijski okvir koji ne prati dogovoreno.
5: Iz razgovora sa direktorima zdravstvenih ustanova smo zaključili da im je ponuđeni ugovor zavoda od Zavoda za zdravstveno osiguranje koji neće biti dostatni za primjenu kolektivnog ugovora, i to je upalo alarm nama da se mi organiziramo i da upozorimo vladu Unsko-sanskog kantona, Zavod za zdravstveno osiguranje i direktore kantonalnih zdravstvenih ustanova da počnu raditi i da krenu u izmjenu pravilnika koji će donijeti ono što smo potpisali.
1: Hrustanović ističe da je tokom pregovora na stolu bilo više projekcija, te da je na finalu Zavod zdravstvenog osiguranja dao fiskalnu procjenu i time garantovao da može ispratiti potpisani dokument.
5: Dobijena je fiskalna procjena Zavoda zdravstvenog osiguranja da oni to mogu isfinansirati bez tereta na budžet vlade Unsko-sanskog kantona. Taj dogovor je potpisan, ugovor je potpisan, slikali smo se, čestitali jednim drugima, izašao u službenom glasniku i za mene više nema nikakve dileme. Taj kolektivni ugovor treba da bude primijen od 1.9.2026. godine.
1: Sindikalisti jasno poručuju da se dogovorena prava moraju ispoštovati, a to u praksi znači da će za implementaciju ugovora biti potrebno iznaći dodatna financijska sredstva koja trenutno nedostaju u ponudama zavoda. Kako istakao resorni ministar, vlada i ministarstvo čvrsto stoje iza onoga što su potpisali sa sindikatom zdravstvenih radnika.
6: Juče smo dobili jedan poziv u Ministarstvu zdravstva od strane kantonalne bolnice, odnosno management kantonalne bolnice s pozivom na temensku sjednicu upravnog odbora koja će se održati u četvrtak u 15 sati. Na toj sjednici je razmatrano da se obrazloži, znači, kolektivni ugovor općenito i financijsko stanje u kantonalnoj bolnici. Ono što je problem jeste da management kantonalne bolnice je već unaprijed rekao da im nisu dovoljna sredstva od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja za...

0: Hercegovine donijelo je odluku koja bi trebala olakšati poslovanje domaćim kompanijama i industriji. Na vanrednoj telefonskoj sjednici usvojena je odluka o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa pri uvozu određenih roba koje će se primjenjivati do kraja 2027. godine. Mjera je donesena na zahtjev poslovne zajednice i privrednih komora s ciljem da se BH kompanijama olakša nabavka neophodnih sirovina, smanje troškovi poslovanja i poveća konkurentnost domaće industrije na zahtjevnom tržištu.
1: Na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa na uvoz određenih roba do 31. decembra 2027. godine. Odluka obuhvata 74 tarifne oznake sirovina i repromaterijala potrebnih BH proizvođačima za izradu gotovih proizvoda i izvoz, a kojih nema u dovoljnim količinama na domaćem tržištu. Mjera je donesena na zahtjev vanjsko-trgovinske komore, entitetskih komora i privrednika iz sektora tekstilne, kožne, hemijske, metalske, elektro, prehrambene, grafičke, automobilske, namjenske i industrije higijenskih proizvoda. Odluka je stupila na snagu danas, primjenjivat će se od 1. januara 2027. godine.
0: Slikom se vraćamo u Unsko-sanski kanton gdje je policija provela akciju usmjerenu na suzbijanje neovlaštene proizvodnje i trgovine narkoticima. Naime, pripadnici uprave policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona u koordinaciji sa policijskom stanicom Bihać pretresli su više lokacija na području grada Bihaća, a tom prilikom pronađena je veća količina narkotičkih sredstava. Tri lica inicijala PS, RA i HE su lišena slobode zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, a lice PS nakon kriminalističke obrade bit će predat nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje. A iako su državljanima Republike Hrvatske u posljednje vrijeme ograničene količine i vrijednost robe koju mogu unijeti u svoju zemlju, kupovina u Bihaću za mnoge i dalje ostaje isplativa. Oni u Bihać ne dolaze samo u kupovinu, već koriste i usluge autoservisa, stomatologa i frizera, koje su, kako kažu, povoljnije nego u Hrvatskoj. Šta ih i dalje privlači u Bihać i koliko zaista mogu štedjeti, zna Samir Tulić.
2: Dane Diklić iz Otočca došao je sa suprugom u kupovinu u jedan od bihaćkih trgovačkih centara. Kaže kako u Bihać dolazi svaka 2 do 3 mjeseca i prilikom kupovine kupi nešto od alata i ono što se smije prenijeti preko granice.
3: Hranu smo prije znali kupovati, sad je zabranjeno, sad to ne uzima.
4: Koliko je jeftinije ovdje u Bihaću odnosno na Hrvatsku? Koliko biste recimo to što ste kupili ovdje platili tamo?
3: A slušajte, u startu, kad gledate da dobijete na te artikle 15% povrata poreza, znači već je 15% jeftinije.
4: Da.
3: A i ono što recimo platite ovdje u markama, tamo platite u eurama.
2: Jeftinije su i zdravstvene usluge u ovdašnjim privatnim zdravstvenim ustanovama, poput CT pregleda, priznaje naš sagovornik.
3: Kod nas prvo ne možete doći, naravno. Treba vam pol godine, godine.
4: Čekat.
3: A drugo, brate mili, cijena igra svoju ulogu.
4: Koliko je ovdje, recimo, ta zdravstvena usluga, koliko je tamo?
3: Pa ovdje je negdje 250 eura, a tamo je, ne možete napraviti ispod 350.
4: Dakle, isplati se.
3: A slušajte, koga boli tome, taj traži što prije.
2: Dejan Majstorović iz Korenice jednom sedmično dolazi u Bihać. Svoj putnički automobil servisira svaka 3 do 4 mjeseca u jednom ovdašnjem autoservisu, jer moj supruga ima automobil, pa to češće čini.
5: Otprilike nešto dođe oko 50% jeftinije čak. Znači, na primjer, špura je ovdje oko 50 maraka, dole kod nas je 50 eura, tako da.
4: Da, duplo skuplje.
5: Da, tako da.
4: Da, da, da. Kupujete u trgovačkim centrima?
5: Da, ali ne toliko sada, pošto imamo problema sa granicom, međugranično smo ovaj područje, pa.
4: Ne smijete puno toga prelije?
5: Da, da. Znači, negdje do 300 eura, ali ne smijemo cigaret

0: taj toga puno prenijeti.
1: Većinom su to dvije kutije cigareta. Sokove smijemo, mlijeko ne, kaže Dejan. Muhamed Begović vlasnik je autoservisa kojim godinama dolaze brojni Hrvati s druge strane granice servisirati svoje automobile.
2: I susjedne nam države Republike Hrvatske dolaze puno ljudi, otprilike sedmično dolazi nama 4-5 vozila koje opravljaju vozila kod nas, a zbog toga što su kod nas usluge jeftinije za 50%, nekad i 100% prema njihovim cijenama, i oni su tu našli sebe da mogu doći kod nas, ostave auto, mi njima damo zamjenski naš vozilo, odu negdje gdje su zaručeni, kod zubara, kod frizera, odu u shopping, kupe, prezadovoljni su.
1: Muhamed kaže kako mu mušterije najviše dolaze iz pograničnih gradova i općina Hrvatske, ali čak i sa Cresa koji mu dolaze redovno. Korisnici njegovih usluga su od Zadra do Zagreba. Njihov problem su i dugotrajna čekanja na usluge autoservisera, a i usluge su skuplje. Svi građani Republike Hrvatske prilikom kupovine u Bosni i Hercegovini imaju pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost, zbog čega su im cijene pristupačne, a proizvod jeftiniji nego u Hrvatskoj. Koliko su od početka godine podnijeli zahtjeva za povrat PDV-a i koliko im je sredstava isplaćeno po tom osnovu, pokušali smo saznati u Upravi za indirektno neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine, ali do zaključenja našeg priloga nismo uspjeli dobiti tražene podatke. Bez obzira na sve, prekogranična kupovina na građanima Republike Hrvatske u Bihaću se isplati.
3: A od svakodnevnih tema prelazimo na jednu važnu društvenu inicijativu usmjerenu na sigurnije i dostupnije korištenje digitalnih tehnologija. Naime, u Varoškoj Rijeci kod Bužima počela je implementacija projekta naziva Jačanje digitalne sigurnosti i zaštite na internetu osoba sa invaliditetom, koji ima za cilj unaprijediti znanja i sigurnost osoba sa invaliditetom u digitalnom prostoru. U okviru projekta organizirana je i obuka za članove udruženja slijepih i slabovidnih osoba općine Buži.
1: Bužinsko udruženje slijepih i slabovidnih osoba jedno je od 7 udruženja koja ovu populaciju okupljaju širom Bosne i Hercegovine, a projekt je usklađen sa strategijom 2030. Internet Society i ciljem osnažiti ljude da donose sigurne odluke kako bi se zaštitili na internetu. Usmjerenje na jačanje digitalne samostalnosti i zaštite na internetu slijepih i slabovidnih osoba u Bosni i Hercegovini. S opasnostima koje s interneta prijete slijepim i slabovidnim osobama i kako da se od njih zaštite, upoznao ih je Hamdo Kentra, instruktor slijepih za obuku rada na računaru u udruženju Internet društvo u Bosni i Hercegovini.
4: Ljudi su izloženi napadima svakojakim, predatori znači koriste tu radne načine da dođu do informacija koje mogu da zloupotrebi. Slijepe osobe su prilično izložene tim napadima zato što ne mogu da iskoriste znači vizualnu identifikaciju da procjene da li je lažna web stranica, da li je poruka koja je došla znači lažna, jer dosta toga može da se čulom vida znači riješi. Mi moramo da se oslanjamo znači na čitače ekrana, da čujemo ono što je znači na, kao u tekstualnoj formi.
1: Ovom edukacijom slijepi su ohrabreni i da i dalje koriste internet kao sredstvo istraživanja, a ne da im on bude prepreka i potencijalna opasnost koje trebaju biti svjesni, ali ne odustati od korištenja njime. Internetom se trebaju pažljivije koristiti. Jedan od polaznika edukacije je Nijaz Velarić Veljun, bivši pripadnik 505. Viteške brigade, koji je tokom agresije na našu domovinu ostao bez vida. Koristi mobitel sa zvučnim slikama.
5: Sam par slova dok krene, on ponudi imena tih ljudi, potvrdim koje mi treba i on nudi da zovem ili poruku da pišem. Tako je kod pisanja poruka, tako je kod, rečimo, pisanja po Facebooku, ono kad nekom komentaršujemo, objavu, pravimo, tako. Znači sve on govori da nije to neki problem, sam ovu tastaturu, recimo ja sad namjerno sam obukao, prst tamo vam, od prilike ja znam, pošto dugo vremena koristim, gdje se koje slovo nalazi, malo to ne pišem, poruku brzo, koji čovjek koji vidi.
1: pojašnjava nam Nijaz i dodaje kako je zapamtio raspored slova na tastaturi kompjutera. Kuca sa svih 10 prsta, što, kaže, prije gubitka vida, to nikad u životu nije radio. Napisao je do sada 2 knjige, a piše i 3. Naučio je Brajevo pismo, ali ga ne koristi jer nema Brajevu pisaću mašinu. Koristi moderniju tehnologiju, ističe. Nerveza Hušidić iz Bosanske Otoke. Već 7 godina je slijepa osoba. Ne koristi internet jer nije imala priliku to naučiti, ali koristi mobitel s glasovnim uputama.
6: Konkretno sam čula za tu umjetnu inteligenciju koja bi mogla da bude faktički da nam zamijeni asistenta. Recimo, ja bez muževe pomoći ne mogu 3 koraka načiniti dalje. Mogu ja, ali dokle, razumijete, tako je, bez pomoći nečije ne mogu da se krećem i ne mogu nešto da obavim.
1: Rezultati projekta, ključni nalazi istraživanja, iskustva učesnika i preporuke za unapređenje digitalne sigurnosti i zaštite na internetu bit će predstavljeni na završnom panelu koji će okupiti predstavnike udruženja osoba oštećenog vida, stručnjake i druge relevantne aktere. Ovim se želi doprinijeti da slijepe i slabovidne osobe steknu više znanja, vještina i samopouzdanja za sigurno i samostalno korištenje interneta, te da time digitalno okruženje bude pristupačnije, sigurnije i inkluzivnije za sve.
3: Nastavljamo s temama koje govore o podršci i uključivanju različitih društvenih grupa. U općini Olovo realizirane su radionice namijenjene ženama različite životne dobi u okviru projekta Podrška ranjivim ženama i razvoj integriranog sistema socijalne zaštite koji se u Bosni i Hercegovini finansira sredstvima Evropske unije. Aktivnosti su realizirali Udruženje penzionera Olovo i Društveni centar pri Centru za kulturu, sport i informisanje. Detalje donosi Azra Ramić.
7: Poseban fokus bio je na druženju, očuvanju tradicije i kulture, ali i stvaranju prostora u kojem žene mogu razmijeniti iskustva, steći nova znanja i kvalitetnije provoditi slobodno vrijeme.
8: Mi smo kroz sam projekat kojeg implementira Udruženje penzionera, a čiji je koaplikant javna ustanova Centar za kulturu, sport i informisanje, organizovali niz aktivnosti. Kao što sam malo prije spomenula, tu su edukativne radionice, imali smo edukativno-savjetodavne dane, gdje smo u sklopu edukativno-savjetodavnih dana imali predavanja psihologa, predavanje zdravstvenih i socijalnih radnika.
7: Radionice su obuhvatile različite sadržaje, a učesnice su, osim novih znanja, imale priliku govoriti o temama važnim za njihovo mentalno zdravlje. Posebno interesovanje izazvale su aktivnosti povezane sa tradicijom i kulturom, koje su kod mnogih učesnica probudile uspomene.
8: Moram da istaknem da je postao veliki interes žena. Svaka radionica je bila maksimalno popunjena. Najviše interesa bilo je za radionice ručne radinosti. Ne znam zašto, ali valjda je ta tehnika neka od prije, pa je se kod žena probudila ta sjećanja.
7: Da je ovakav vid podrške potreban lokalnoj zajednici potvrđuje veliki broj članova Udruženja penzionera. Od oko 1700 članova, gotovo 700 su žene. Projektom je unaprijeđen i prostor udruženja koji je opremljen dodatnim materijalno-tehničkim sredstvima kako bi se aktivnosti mogle provoditi u boljim uslovima.
9: Ovim projektom Udruženje penzionera je dopunilo svoje prostorije opremom, kao što je plakar za arhivu, stolovi i stolice koje su vrlo kvalitetni za održavanje sastanaka i za društvene igre. Nabavili smo i 3 kompletne šahovske ploče sa figurama, kao i jedan sat kad se igraju turniri na vrijeme.
7: Osim praktične koristi, radionice su imale i važnu društvenu dimenziju. Okupljanje žena oko zajedničkih interesa otvorilo je prostor za druženje, razmjenu znanja i iskustava, ali i za aktivnije uključivanje u život zajednice.
9: Ako spomenemo same edukativne radionice, predavanja koje su rađene preko društvenog centra. Mislim da takav projekat do sad na području općine Olovo nije realizovan, da je on dao veliki doprinos u razvoju svijesti i kod žena svih starostnih dobi, a kažem da

0: udruženje penzionera ne bi moglo iz svojih vlastitih sredstava urati ovo što je urađeno, to jest dovršeno sa sredstvima iz ovog projekta.
1: U društvenom centru ističu da je upravo mogućnost okupljanja i aktivnog učešća jedan od najvažnijih rezultata projekta.
2: Veliki je značaj za našu općinu jer mi nemamo baš toliko ovih aktivnosti. Uvijek ako nešto organizujemo, nemamo dovoljno tog materijala, opreme, ali ovo kad ženama kažete da imamo nabavljen materijal, postoji taj veći interes, onda žene dođu, izrađuju nekako i sam projekat ekonomsko osnaživanje. Mislim da će ovo ženama mnogo biti od značaja.
1: Završnica aktivnosti planirana je sa bazarom rukotvorina i domaćih proizvoda. Biće to prilika da učesnice radionica predstave ono što su napravile, ali i vlastita znanja, vještine i proizvode. Projektne aktivnosti tako nisu usmjerene samo na jednu radionicu ili događaj, već na stvaranje prostora u kojem žene mogu biti aktivne, povezane i vidljive u svojoj lokalnoj zajednici.
3: Slikom se vraćamo u Bihać koji je sinoć bio u znaku muzike i dobre atmosfere. Koncertom grupe Prljavo kazalište otvorena je manifestacija Jesen na gelenderima. Tokom narednih 6 dana posjetioce očekuje raznovrstan kulturno-zabavni program namijenjen svim generacijama.
4: Dame i gospodo, lupnite petama i pjevajmo sve do zore uz Prljavo kazalište!
5: Jesen je stigla na gelendere, ali u njenom najljepšem, najveselijem izdanju. Uz muziku, druženje i dobro raspoloženje, otvorena je manifestacija koja će narednih 6 dana ponuditi sadržaje za različite generacije i ukuse. Početak manifestacije Jesen na gelenderima obilježio je veliki koncert Prljavog kazališta, grupe uz koju su generacije odrastale, ali i oni koji ih danas otkrivaju, zajedno su pjevali dobro poznate pjesme.
6: Veselimo da su ljudi se odlično zabavili, mi smo gore, mi radimo, mi strast jednaka nas uče koji prije 50 godina kad je Prljavo kazalište krenulo, tako da se mi uvijek dobro zabavimo, a i publika je fantastična i onda kud oćeš većeg veselja.
5: Jeste na gelenderima za starije generacije povratak u neka druga, bezbrižnija vremena njihove mladosti. Za mlade je prilika da stvaraju vlastite uspomene, a mnoštvo sadržaja namijenjeno je za porodice.
7: Ukupno 18 događaja u 6 festivalskih dana sa 7 koncerata, 5 događaja za djecu i 3 događaja za sve građane i dnevne i večernjim terminima. Tako da vrlo smo ponosni na program, ponosni smo i na odziv građana i čini mi se da je ovo najboljenija manifestacija građana Bihaća.
5: Gelenderi bude uspomene na mladost, prijateljstva, prve ljubavi i pjesme. Građani manifestaciju vide kao omaž tim vremenima.
8: Gelenderi nas posjećaju na našu mladost, kada smo šetali korzom od kina do benzina i onda smo išli na gelendere, gledali neke ljubavi, zaljubljivali se, šetali, to su uspomene jako, jako lijepe.
9: Hvala na svoju mladost koja je bila i prošla i obnovu ovog muzika naše mladosti i sve lijepo.
10: Treba vratiti uspomene, treba osjećati i treba uvijek nešto novo dodavati. A zadržati onaj stari štih, onaj nekadašnji gelendera.
11: Tu smo se ja i suprug upoznali i zato smo i došli da podržimo sve ovo.
5: Danas su gelendere preuzele oni najmlađi. Mališani iz bihačkih vrtića svojim defileom unijeli su osmijeh, razigranosti i posebnu toplinu u manifestaciju. Njihove male korake i velike osmijehe pratit će uspomene koje tek nastaju, dok će večeras gelenderi ponovo biti mjesto druženja uz plesnu večer, muziku i dobro raspoloženje.
3: A za kraj dnevnika donosimo sportsku priču o mladim borcima koji brane boje Bosne i Hercegovine na svjetskoj sceni. Naime, u Italiji do 27. septembra održava se kadetsko i juniorsko svjetsko prvenstvo u kickboksu, a među reprezentativcima naše zemlje su i članovi klubova Kickboksing Saveza Unsko-Sanskog kantona. Riječ je o talentovanim sportistima, državnim prvacima u svojim kategorijama i osvajačima brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Priču za kraj dnevnika donosi Majda Hušidić.
1: Članovi kickbokserskih klubova iz Unsko-sanskog kantona tradicionalno ostvaruju zapažene rezultate na velikim međunarodnim takmičenjima, a posebno se ističe njihov historijski uspjeh na svjetskom prvenstvu u kickboksingu u Italiji u Lido di Jesolo. Ove godine na prvenstvu učestvuje 3702 takmičara iz 74 države svijeta, a ispred Unsko-sanskog kantona nastupa njih 11. Elma Smešić, Benjamin Čelebić, Šeima Derahović, Adje Kozlica, Aron Samardžić, Dino Čuk, Ustović, Hana Navdić, Mensu Ražić, Ines Ćatić, Emin Đerahović, Ajle Demirović, Erman Šehić, Emin Aganović i Leila Biščević.
12: Radim dvije discipline, kickfight, light contact. Danas radim light contact protiv Južnoafričke republike. Nadamo se pobjeti, takmičenje dobro prolazi.
13: Ja radim disciplinu kickfight plus 70 kg. Imam 9 protivnica. Juče sam se ovladala predstavnicu Grčke. Sutra bi trebalo raditi borbu za medalju protiv predstavnice Velike Britanije. Nadamo se pobjeti što boljem uspjehu. Što se tiče takmičenja, sve prolazi odlično i zahvaljujem se svim onima koji su nam pomogli da dođemo na ovo takmičenje.
1: Inače, italijanski grad redovna je baza za najveća vako evropska i svjetska prvenstva za kadete i juniore, na kojima borci iz krajine redovno nastupaju u okviru nacionalne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Uz naše takmičare na svjetskom prvenstvu nalaze se i treneri iz klubova članova Kickboksing Saveza Unsko-sanskog kantona, i to Sena Ćatić, glavni trener za tatami discipline Mustafa Zulić, trener reprezentacije za kick light Veldin Halilović, trener reprezentacije za light contact i trener Amel Kurtagić.
14: Naša reprezentacija broji 51 takmičara, od tih 51 takmičara, 11 takmičara dolazi iz Unsko-sanskog kantona. Želimo svima mnogo sportske sreće i da ostvare što bolji rezultat. Zahvaljujem se svima koji su nam pomogli da odemo na ovo prvenstvo i nadamo se što boljem uspjehu svi u nas.
1: Podršku našim reprezentativcima došli su pružiti i ostali članovi raznih klubova, osvajači zlatnih medalja i neki od najboljih kickboksera ovoga područja.
15: Došli podržati našu članicu kluba Lilu Biščević, koja nastupa na juniorskom svjetskom prvenstvu. Ostvarila je već jednu pobjedu, nadamo se i drugoj, i plasman na prvom mjestu na svjetskom prvenstvu.
1: Nastup na svjetskom prvenstvu predstavlja značajan sportski događaj za naše takmičare, njihove klubove i kickboksing savez Unsko-sanskog kantona.
3: A nakon odjave, cijenjeni gledaoci i slušaoci, slijedi još informacija sa sportskih terena. Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju i naravno ostanite i dalje uz naš program.

0: vijesti.
1: Dobro večer, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Pečirović učestvovat će na 81. zasjedanju Generalne skupštine UN-a u Njujorku. Predsjedavajući Pečirović obratit će se danas na generalnoj debati zasjedanja Generalne skupštine UN-a koja okuplja šefove država i vlada i druge visoke predstavnike država članica Ujedinjenih nacija. Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju, njihova misija za posmatranje općih izbora u Bosni i Hercegovini, objavila je privremeni izvještaj koji analizira pripreme političkih subjekata za izbore 4. oktobra. Na početku izvještaja OSCE-ov ured ističe da se izbori održavaju u izuzetno polariziranom okruženju koje je dodatno opterećeno tenzijama nakon smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Iz OSCE-a navode da je zastupljenost interneta u Bosni i Hercegovini visoka, a da većina korisnika prati vijesti i društvene mreže, stoga su i političari na društvenim mrežama. Predstavnicima 9 sigurnosnih kuća u Bosni i Hercegovini dodijeljena su grant sredstva u ukupnom iznosu od 120.000 maraka, uz upozorenja da postojeća financijska podrška ni približno ne prati rastuće potrebe žena i djece žrtava nasilja, kojih je sve više među korisnicima sigurnih kuća. Na 58. sjednici vlade Unsko-Sanskog kantona donesena je uredba o izmenama uredbe o uredu za zakonodavstvo vlade. Na održanoj sjednici između ostalog razmatrani su izvještaji i programi koji se odnose na rad i financijsko poslovanje ustanova u oblasti zdravstva. Razmatran je izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo za prošlu godinu zajedno sa revizorskim izvještajem kao i program rada sa financijskim planom ove ustanove za ovu godinu. Ministri su razmatrali i kvartalne izvještaje o realizaciji programa financijske konsolidacije i restrukturiranja opće bolnice u Stanskom mostu i kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić Bihać za ovu godinu. Kantonalni odbor sindikata srednjeg i visokog obrazovanja odgoja nauke i kulture Bosne i Hercegovine za Unsko-Sanski kanton na jučer održanoj sjednici skupštine sindikata donio odluku o stupanju generalni štrajk u petak 2. oktobra u 7 sati i 30 minuta. Sindikat u zdravstvu na teritoriju Unsko-Sanskog kantona održao je sastanak sa predstavnicima sindikalnih organizacija svih domova zdravlja na kojem se razgovaralo o realizaciji implementaciji novogranskog kolektivnog ugovora koji je stupio na snagu 1. septembra ove godine. U Bihaću počinje izgradnja operativno-taktičkog objekta kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona. Ugovor za prvu fazu radova potpisan je u vladi Unsko-Sanskog kantona. Vrijednost projekta je oko 1,3 miliona maraka. Novi objekat unaprijedit će skladištenje opreme, njegovo održavanje i obuku službi zaštite i spašavanja. Više od 20 predstavnika iz 12 organizacija članica mreže organizacija osoba s invaliditetom Unsko-Sanskog kantona učestvovalo u Bihaću na sastanku posvećenom razmjeni iskustava, lokalnim zagovaračkim inicijativama i dogovoru o zajedničkom djelovanju s ciljem unapređenja prava i položaja osoba s invaliditetom. Svjetski dan bez automobila obilježava se svake godine 22. septembra kao završni događaj Europske sedmice mobilnosti. Cilj je da se smanji emisija ispušnih plinova i nivo buke u gradovima, potiče na korištenje javnog prijevoza, bicikala i hodanja, podiže se svijest utjecaju cestovnog saobraćaja na globalno zatopljenje i zdravlje ljudi. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti prije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetra slab do umjeren, sjeverni i severozapadni, jutarnja temperatura.

0: Temperatura zraka između 6 i 12, a najviša dana između 15 i 21, na jugu zemlje do 26 stepeni.
1: Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

sestro srca mog. Čisto ko plamen ljubav dao si nam, a ja puta prošao.

slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

Savez za bolju budućnost Fahrudin Radončić, odnosno kandidati za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona ove stranke Šefik Smatić i Amarilo Mulić održali su danas konferenciju za novinare s fokusom na kantonalno zdravstvo koje u zadnje vrijeme zaokuplja veliku pažnju javnosti. Brojne su teme o kojima su kandidati SBB-a govorili, od previsokih plata i više milijonskog negativnog salda poslovanja u Zavodu zdravstvenog osiguranja do nedostupnosti zdravstvenih usluga. Dok zdravstveni milioni građana nestaju, SBB traže transparentne odgovore gdje i kako. Kako je moguće da zloupotrebe u sistemu informatizacije nisu sankcionisane, da se godinama bacaju milioni na zatezne kamate, a ne rješavaju dugovi do odliva novca u privatne džepove. Takvim načinom Unsko-Sanski kanton značajno zaostaje za drugim kantonima koji unapređuju svoje zdravstvene ustanove, grade kliničke centre, dok kanton tapka u mjestu. U isto vrijeme usluge kao i lijekovi te ortopedska pomagala drastično su skuplji za naše građane nego u ostalim kantonima. Zato je moto SBB-a za ovogodišnje izbore: prekidamo krug, biramo smjer, država pobjeđuje. A ono što nude u svom programu je 10 razvojnih prioriteta u narednom

Ne 4 godine, od toga da mladi ostanu u državi, privredi koja stvara i zapošljava, zdravstvu i socijalnoj sigurnosti koji su dostojni čovjeka, saobraćajnom otvaranju krajine, boljem obrazovanju do javnog sektora koji treba biti u službi građana. Kandidati stranke Napred BiH za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona danas su održali konferenciju za novinare. U svom izlaganju Omer Perviz i Emir Mujadžić fokusirali su se na temu privrednih kretanja u Unsko-Sanskom kantonu. Ističu kako je nakon rata učinjen ekonomski zločin gašenjem privrede u krajini koja je imala velike tvorničke gigante u kojima je radilo na hiljade ljudi. Na temeljima te od metalne do tekstilne industrije danas su nikli trgovački centri koji ne stvaraju novu vrijednost, a bez prave industrijske proizvodnje nema daljeg razvoja društva. Kada se tome dodaju korupcija i kriminal koji kancerogeno djeluju na cijelo društvo, razara se ekonomsko tkivo i dovodi u pitanje kompletan sistem gdje se gubi država, istakli su kandidati stranke Naprijed BiH. Oni ekonomsku politiku temelje na ideji izgradnje funkcionalne, uključuju i konkurentne države u kojoj javni sektor ne koči razvoj, već ga omogućava. I to kroz reforme javnog sektora i sistema zapošljavanja, uz podršku u realnom sektoru, ali i ruralnom razvoju, poljoprivredi i turizmu. Ono što je ključno, da ne školujemo svoju djecu za zapad, već da im se omogući da u stabilne poslove i dobra primanja ostanu u svojoj zemlji, poručeno je sa ove preskonferencije. Centar za kulturu i turizam bio je ispunjen do posljednjeg mjesta. Snažna energija, atmosfera koja je najbolje pokazala koliko ljudi vjeruje u ono što zajedno gradimo. Pred punom salom predstavili smo naše kandidate i ono za što ćemo se boriti u vremenu koje je pred nama. Podrška, reakcija, energija ljudi govorili su više od bilo koje riječi. Posebne zasluge za organizaciju pripadaju mjesnom ogranku stranke Demokratske akcije Cazin. Na ovom događaju uz nas su bili i naši prijatelji i gosti, predsjednik kantonalnog odbora SDA Unsko-Sanskog kantona Jasmin Musić, državni zastupnik Šemsudin Dedić i komandant Amir Avdić, zajedno sa brojnim članovima i prijateljima SDA. Hvala svima koji su bili dio ove zaista veličanstvene večeri. Ovakva atmosfera se ne može napraviti, ona se zasluži. Samo stranka Demokratske akcije. Pokret za modernu i aktivnu krajinu, izborni program za 2026. godinu, koncipirao je kroz 5 reformi za koje smatraju da su potrebne u Unsko-Sanskom kantonu. Prva reforma odnosi se na promjenu sistema, ne pojedinca. Iz pomaka navode da žele vladu koja će se imenovati prema stručnosti, a ne stranačkoj pripadnosti, kroz izmjene zakona o vladi kojima bi se propisali jasni kriteriji stručne spreme i radnog iskustva za imenovanje ministara. Programom se, kako su istakli, predviđa i obaveza predstavljanje programa rada kandidata za ministra pred Skupštinom kantona, kao i godišnje javno izvještavanje o radu vlade. Među predloženim mjerama su i ukidanje takozvanog funkcionerskog dodatka, veća transparentnost u trošenju javnog novca i odgovornije upravljanje budžetskim sredstvima, uz jasniju odgovornost vlade prema Skupštini kantona. Mada u predizbornoj kampanji pojedine stranke govore o donošenju zakona o ravnomjernom razvoju Federacije BiH kao svježoj ideji, želimo podsjetiti javnost da borba za taj zakon na federalnom nivou traje već 10 godina. Naša stranka je još u mandatu 2014-2018. uputila u proceduru nacrt zakona o ravnomjernom regionalnom razvoju Federacije BiH, koji je potom odbijen od Novalićeve vlade i većine predvođene SDA. Isto sudbinu imaju prijedlog nezavisnog bloka u prethodnom mandatu. U ovom mandatu, tačnije 2024. zastupnik naše stranke u parlamentu Federacije BiH Amir Purić obnovio je inicijativu za donošenje zakona o ravnomjernom razvoju, te za njegovu izradu predloženo formiranje interresorne grupe s obzirom na to da je za ovaj zakon nadležno više ministarstava. Još uvijek se čeka na mišljenje 3 ministarstva kako bi se pristupilo formiranju interresorne grupe za izradu zakona. Dakle, borba za donošenje zakona o ravnomjernom regionalnom razvoju Federacije BiH traje već 10 godina i drago nam je da naša stranka u toj borbi dobija sve više partnera.

0: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.
1: ...24 sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Radio Unsko-Sanskog kantona.
2: Radio Sehar.
1: Obrazovni program Radija Unsko-Sanskog.
2: Jest.
1: Radio Pridnje.

bar kuća na kapiji.